Anto shere chikunilesh chikunilesh ti kuankesh ti alakbar ti alakbar kawa Victor sta klachak sila chol kana Cristina o kana ona kacholok ti kuani kana Cristina na kesi chol kawa Victor chan kana Tina o kana utna o kana kahol kunilik la katrami o tono kacholok kuani kana Cristina o kambi na kamanto shere chikunilesh chikunilesh